0: កាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិងកាសែតបៃកណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតទីនេះកាសែតនឹងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អាយ៉ាងសាលារលកFM កំពុះ94កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺតនិង93កណ្ដាលសញ្ញា1មេហ្គាហឺត
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាងអញ្ជើញទៅថ្វាយផ្កានិងអុជធូបនៅទីសក្ការៈបូជាធូចៅគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអញ្ញាងជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បណ្ឌិតបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី 1 អញ្ញាងសម្រាប់ផែនការរៀបចំបណ្ណាសកម្មភាពនៅទីសក្ការៈបូជាវរៈយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសកលត្រួតពិនិត្យការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនៅឃុំជីតូមមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់ហាទៀងបើកវគ្គបំពាក់បំពន់ចំណេះដឹងអំពីបៈលើកទី 2 ឆ្នាំ 2026 ចាន់លំដាប់តតនេះសូមជូនអធិនិពុស្ដា

0: bọn đa sạc cà mạp hiếp nơi tì liên kháng mốc tì sạc cà rạc bố trí vì đẹp dụt thị trường bệ tí nâng nẹ miên sạc côn nơi sông cắt đất giá. Nước nông cách bạch chùm, cả nẹ cà mạp thị ca bạch trị trường sông cắt đất giá bàn trì ca nất tập hòa riêng trong bọn đa sạc cà mạp hiếp nơi kháng mốc tì sạc cà rạc bố trí vì đẹp dụt thị trường bệ tí nâng nẹ miên sạc côn tăng bì khai mê xa chân năm bì bọn mạp phẩy prám một មូលដ្ឋានបានសហការនឹងបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែករៀបចំបតិការបពត្តិធ្វើសិល្បៈភ្ជាប់នឹងថ្ងៃបុណ្យរបស់ជនជាតិនិងមូលដ្ឋានលេចធ្លោដូចជាកម្មវិធីសិល្បៈនិងឧទ្ទានរំលឹកនិកគុណពីរៈយុទ្ធជនពេលីបណ្ដាសកម្មភាពនៃទីពីរបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីវិទ្យបុរសជនជាតិងឿងជុងជឹកបណ្ដាតំណាងបានប្រមូលផ្ដុំពិភាក្សាពីដំណ័យ ប្រសិទ្ធភាពការទាញយកផលលំហទីលានទន្ទឹមនឹងនោះស្នើមានដំណោះស្រាយបន្តការរក្សាលើកកម្ពស់គុណភាពរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពនេះរយៈពេលខាងមុខនិងសង្កត់ធ្ងន់តម្រូវការរក្សាកម្មវិធីជាប្រចាំសមស្របនឹងលំហរួមចំណែកខ្សែភីដំណ័យប្រពៃណីអប់រំទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងសិលធម៌ ផកទឹកនិកប្រភពដើមថ្លែងមតិបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលោកលេវ៉ាងភឹករដ្ឋប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពទៅទីលានខាងមុខទីសក្ការៈបូជាពីរៈយុទ្ធជនពលីនិងអ្នកមានសកុនគឺជាភារកិច្ចនយោបាយសង្គមយ៉ាងជ្រៅចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាត្រូវមានការចូលរួមពីបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកពាក់ព័ន្ធលោកអនុប្រធានខេត្តក៏តម្រូវឲ្យ សង្កាត់ដាច់យ៉ាទទួលយកគ្រប់គ្រាន់មតិរួមចំណែកឆាប់សម្រេចការក្រុងផែនការបន្តការជួបមតិពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមុនពេលទីការជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រួតពិនិត្យអនុម័តកសាងផែនការលំអិតត្រៀមគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលក្ខណៈអំពីសមាជិកភាពខ្លឹមសារក្នុងនោះមន្ត្រីបពត្តិធ្វើកិលានិងទេសចរបង្កើនការជំនួយអំពីជំនាញ រៀបចំកម្មវិធីសំស្របក្រៅពីនោះបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវត្រួតពិនិត្យគិតគូរប្រភពថវិកាអនុវត្តធានីប្រសិទ្ធភាពត្រូវតាមការកំណត់បង្កើនការសហការមុតចត់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាបណ្ដាសកម្មភាពការតាក់សាបណ្ដាសកម្មភាពនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍នោះទេតែនៅទាំងជាជំហានជំហាន
1: បង្កើតបានជាលំហបពត្តិធម៌សហគមន៍ពិសេសបំពេញបានតម្រូវការខាងបពត្តិធម៌ស្មតីរបស់ប្រជាជនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកងឿងថាន់ហាយនាយករងមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានត្រួតពិនិត្យការងារកម្ដៅតម្រងរដ្ឋបាលនៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំជីតូន ក្នុងពេលធ្វើការគណៈប្រតិភូបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសាធារណរដ្ឋនិងនគរបាលឃុំនិងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព្រមានក្នុងការទទួលនិងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលទន្ទឹមនឹងនោះត្រួតពិនិត្យកំណត់ត្រានិងសំណុំបែបបទតេតងនិងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តភារកិច្ចកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលចំនួន7ដែលបានប្រកល សភាពការអនុវត្តគម្រោងការលេខ01ក្នុងនោះផ្ដុំការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការនិងការអភិវឌ្ឍអញ្ញាធរអេឡិចត្រូនិកនិងអញ្ញាធរឌីជីថល យោងតាមរបាយការណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2026ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2026ឃុំជីតូមសម្រេចបានលទ្ធផលលេខធ្លាយជាច្រើន អត្រានៃការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញសម្រាប់99.72% អត្រាការទូទាត់តាមអនឡាញសម្រាប់ 96.06% អត្រានៃការចេញលទ្ធផលដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ 100% អត្រាដោះស្រាយសំណុំបែបបទចំតាមការកំណត់សម្រាប់ 99.64% ក្រុមត្រួតពិនិត្យបានទទួលស្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់ឃុំជីតូមក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលក្នុងរយៈពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះស្នើមូលដ្ឋានបន្តដោះស្រាយការលំបាកជាប់ស្ទះយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលជាពិសេសគឺសន្តិសុខដែលវាតម្លៃកម្រិត pin chất ở bọc bộ chữ bà lô rốt nâng ạ chữ bà căm.
0: Lúc này chỉ tìm mặt trời, mặt trước bản đồ đồ bài xong cắt hạ tiền xa hạ ca chỉ mũi kênh đạc mạ thị ca có sáng bác này kênh đạc mạ thị ca bác xong cắt hạ tiếng xong cắt thô cháu nâng khung tiền hái bàn tiệp chóng bị thị bác vẹt bầm bọn chùm nét đắng ông bì bác lực tì bì nằm bì bọn mập phây bà mũi xong rắp sắc hạ cam chùm nún xam sắp bà bốn nét chi ca mạ phì bà nì dô chức nì dô chỗ xa mạ chức xong bọn chủ bị chún, xa mạ chức xa mạ cúm, nâng mô hạ chún chân nàm, chôm nốt bạc cập hiện xong cắt đường khùm. Khu nô rơi dạ bê l-prampi tháng ngày, sắc xa riêng sâu sắc hạ cám, ban tổ tù khlâm xá chìm mù lật thàn mình đồ chì. Bỏ bọt xong khai rộp bọc bạc của mình đi, Việt Nam. Cá mạ bị thi co sang, bọt tế, nâng khu nô đâm nạc cá, on tạ cá, tư căn xa cùm đi chúm. Khlâm xa chì cô mùi chùm nuốn, nây thom mần nùnh, bạc công mình đi Việt Nam, các sắc xa nâng thơ tam sạch tệ ả rõm, công rú sạch thua rộ bò Hồ Chí Minh, các khách khom khai chi bạc kỳ chứng bạc công mình đi Việt Nam. Prom chi mùi tú, mô hát chân chân nam tiếng xam sạp bạm bồn nẹ nâng khổ nông nguyện sạc xa ní có bán tuật tùl bọn đà bọt thi nà bọt đồ chì. Bọt hộp đám, đồng lai ca bóng cáo nâng ca ạ phì vọt sạch tệ ả rõm Hồ Chí Minh, sát tế ả rõm Hồ Chí Minh ẩm bì mì kì bạc đề vọt Việt Nam, sát tế ả rõm Hồ Chí Minh ẩm bì sất thôi chi mật chắc rộp bọc bộ trì chún, ca co sang rõt nị tệ rõt rộp bọc bộ trì chún, đòi bộ trì chún, đam bây bộ trì chún, nâng thay mô hà sa mạc kì bộ trì chì tiền mũn. Sát tế ả rõm Hồ Chí Minh ẩm bì ca ạ phì vọt sẽ tế kết, bạc bạc thua, nâng ca ạ phì vọt mần đủ. Sát tế ả rõm Hồ Chí Minh ẩm bì bạc nâng có sang bạc. Tam rồi dẹp việc sắc xa trong nét đằng ẩm bị bạc, xong đa lời cùng bút ca dọa đắng, có sang từ đầu hát bút đàm bây xa mạch chức xong bọn chủ bị chún, mô hát chún chân ám, miên rất thiên nụp hiếp nội dụ bài rừng mòm, sổ thoát bạc để vọt nâng khát khom xong rạch chân ám phía đề kịch đàm bây chắp chiên chôn con chủ bạc.

ចាលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសអ្នកចម្រៀងសឹងនាវីក៏បានចូលមកបកស្រាយបទមានចំណងជើងថា Slot ơi Pro Slot